Entonces, justo, justo, aquí, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo,